Dragi slušalci, pratili ste kompozicije za violinu i klavir Edvarda Elgara u izvođenju Marata Bislengalijeva i Benjamina Frita. Sada ćete čuti kompozicije Ave Maria i Homo Quidem Josefa Ektora Fjoka. Izvode Capella Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža pod upravom Patrika Perea.

Ave Maria i Homo Quidem Josefa Hektora Fjoka. Izvali su Capella Brugensis i Collegium Instrumentale iz Briža, kojima je dirigovao Patrick Perret. Slijedi gudački kvartet u E-molu Karla Černija, koji će odsvirati ansambl Sheridan.

Porodice Talev i Filev su jedine dve porodice koje znaju tajnu kako se izrađuju ohridski biseri. Do današnjeg dana uspeli su da zadrže ručnu proizvodnju i rade samo sa prirodnim materijalima. Tajna ohridskih bisera je svakako u emulziji, čija je receptura, kao što smo rekli, nešto što se smatra strogo

1969. U dvorištu učitelja Pitera Gabriela, pred 20 pozvanih gostiju, grupa Genesis priređuje prvi javni nastup.

0: Klasiku molim.
1: Klasiku volim.
2: Hor Radio Televizije Srbije pod umetničkim vođstvom Darinke Matić-Marović izveo je četvrti duhovni stih Marka Tajčevića i to je bio naš drugi predlog u današnjoj emisiji Klasiku molim Radio Beograda 2.
3: Molim. Klasiku molim.
2: Sledi jedna kompozicija najmlađeg Bahovog sina, Johana Kristijana. Kao treći predlog za danas odabrala sam njegov kvintet broj 3 u B-duru koji ćemo slušati u izvođenju Beogradskog duvačkog kvinteta.

Kaješ za bol ovi, vajđu zelko za bol ovi. Cvijet vene, mlade se suši.

0: u skladu, jel te, sa mojom herojskom sudbinom. Dakle, nije neko prevazilaženje sudbine. Ahil je polubog. I to je jasno već njegovim rođenjem, da je on predodređen za velika dela. Prosto samim svojim rođenjem. Ali u Odiseji mi imamo jedan pomak koji se sada tiče prosuđivanja. Zapravo, šta je ono delanje koje je ispravno? Za razliku, dakle, od Ilijade, u kojoj je fundamentalno bitan kleos, dakle slava, čuvenje, biti na glasu, mi sada imamo one veline koje bi se ticale naše promišljenosti ili istrajnosti. Kad kažem naše, zato što sa tim zaista i možemo da se sredimo i možemo da rekonstruišemo to u jednom trajnijem smislu. Odisej biva prisiljen jednim delom na takvo ponašanje. Njegovo traganje je da bi preživeo. Ali sa druge strane, on u tom traganju zapravo dolazi do jednog postojanijeg načina na koji može posmatrati sobstveni život, dok Ahil gine pod Trojom. Odiseja je neko ko postavlja osnove za jedan život u skladu sa velinom, kako će kasnije filozofi i tumačiti, a i oslanjati se na pouke koje su svakako nalazili u Odiseji.
1: Mislim da je, Stefane, važno, inače ja sam potpuno prekrenula da persiram svojim gostima, neće mi niko zameriti, prosto negde tu smo sličnih godina i poznajemo se. Tako da, Stefane, kaži mi, molim te, govorimo o tome kako Ahil pita za sina, ali i Odisejev sin je vrlo važan lik u samoj Odiseji. Koliko je zapravo Odiseja i priča o Telemahu? Kako ti to čitaš, o tom sinu koji odrasta u suštini negde bez oca? Kako tumačimo, između ostalog, i njihov odnos?
2: Tako je, to je velika tema. Odiseje i Telemah je prilično zanimljiv junak i on je centralna figura onih nekoliko prvih pjevanja koje, naravno, mi zovemo Telemahija. Po njemu poznato je kako njegovo ime znači onaj koji nije u borbi ili onaj koji je daleko od rata. Međutim, on ima neku svoju unutarnju borbu i otuda je jedan od zanimljivih junaka helenske književnosti, na neki način možda i specifikum, jer ima naime istraživača koji su ukazivali na tu okolnost kako većina antičkih junaka je zaokružena ili formatirana sa čitavom svojom karakterologijom i kako je to slučaj i u grčkim tragedijama, čak kako recimo Hor otkriva osobine junaka sukcesivno često, ali one su u najvećoj mjeri već postojale na početku dramske radnje, to jest antički pjevač kao da podrazumijeva da slušalci prisutni znaju već o njima. Za Telemahom stvari stoje nešto drugačije, jer kakav je on kad se pojavlja prvi put na početku prve knjige, mi najprije vidimo kako je on potpuno bespomoćan, sjedi u toj nekoj velikoj dvorani sa proscima, potišten u sebi, prezire te neke mladiće koji su došli da isprose ruku njegove majke. Za njega Homer kaže onaj koji pati u besposlici, onaj koji je strpljiv u nevoljama. Dakle, on je na neki način antipod očinskoj figuri koji ne djeluje. Njemu ne pada na pamet da bi mogao nešto sam da učini, da ukloni sve te prosce i čeka da se njegov otac vrati, da ih silom sve izbaci iz njihovog dvora na Ipeki. Katarina je pomenula Kleos, to je zanimljiv motiv, to je momenat, taj ideal slave u Ilijadi, ali čini se da on postoji u tim prvim pjevanjima Odiseje, gdje je svog Kleosa na neki način svjestan i sam Telemah. Njemu pripada ta čast da bude čovjek među ljudima, pokušava da bude dostojni sin svog oca, međutim on nije u tom smislu prikazan na početku Odiseje. Zapravo jedina njegova saputnica je njegova majka, ona majčinski brine o svome djetetu. Telemah je na neki način jedina uspomena koju ona ima na svoga muža, pa tako i kod Nolana. Ova je toliko dugo odsutan zbog svih tih ratova i Telemah u velikoj mjeri zavisi od nje. Sad ja se ne sjećam, mogu da pogledam, ali čini mi se da je praktično prva riječ u tekstu koju on izgovara majku. Međutim, tu se pojavljuje Atena koja ga jeli nagovara da djeluje, daje mu savjete, da se zove tu skupštinu, da sam pođe da potraži vijesti u svome ocu i da isplanira čak smrt prosaca.

0: Evo kako utiske sa ovogodišnjeg festivala, ali značaj Mokrančevog dela za naš program opisuje Divna Ljubojević.
1: Divan je osjećaj zato što se steklo nekoliko jubileja. Prvo, ovo je, na primjer, moj peti mini jubilej kao dirigenta horova da sam na Mokrančevim danima. Onda je 35 godina postojanja hora Melodi. Onda je 35 godina od kad sam ja prvi put došla na Mokrančeve dane, vodeći kao najmlađi dirigent Prvo Beogradsko pevačko društvo, koji je tad prvi put nastupio na Mokrančevim danima. Znači, i oduševljena sam i još 60 godina Mokrančevih dana, baš onako jako lepo, jako lepo.
0: Veoma uzbudljivo nadpevavanje istaknutih domaćih horskih ansambala, dva izvanredna koncerta, odlično osmišljen program, kao i bogate prateće aktivnosti, obeležile su prva dva dana 60. Mokrančevih dana u Negotinu, dok su večeras na programu nastupi ansambla za ranu muziku Renesans, kao i

vekovima odvija, kroz molitvu i bogosluženje. Događaj organizovan sa mnogo pažnje, truda i ljubavi pokazao je koliko sestrinstvo manastira Ravanice nastoji da svoje duhovno nasleđe ne čuva samo kao uspomenu na prošlost, već da ga sa odgovornošću prenosi i daruje svima koji u njemu prepoznaju istinski značaj.

Bilo je ovo stihira bogonačelnim manovenijem. U izvođenju sestrinstva manastira Ravanice, Damjane Pančić, Nastasi Mikić, Isidore Cvetković pod upravom Hadži Jakova Milutinovića, kao i osvrt Dunje Savić o promociji izdanja manastira Ravanice.

koje dolazimo kod ve i glasi: učiniti nešto stvoreno da pređe u nestvoreno. Čoveku je poklonjeno imaginarno božanstvo da bi ga se oslobodio, kao što se Hrist oslobodio stvarnog božanstva. Učestvujemo u stvaranju sveta tako što sami sebe razobličavamo. U slučaju odnosa sa Bogom, razstvaranje, dekreacija, zahteva poništavanje subjekta, jer je njegovo prisustvo previše značajno za objekat, Boga. Problem previše sopstva, koji Carson izlaže u ekonomiji neizgubljenog, jedna je od temeljnih preokupacija za Simone Weil, uslov stvaranja koji se prema Weil može nadoknaditi. Međutim, dok u ekonomiji neizgubljenog previše sopstva služi da opravda autorkinu metodologiju, u razstvaranju problem previše sopstva nije toliko kritika Carsoninog vlastitog pisanja koliko je uslov pisanja per se. Carson se u razstvaranju vraća na saprisutnost, čime problem vraća na teološka ograničenja u okviru kojih je prvi put postavljen u njenom opusu. Saprisutnost reči Boga i, što je još problematičnije, intimnost između reči Boga i pisca. Uvodni esej razstvaranje, kako žene poput Sapfo, Marguerite Poret i Simone Weil govore Boga, tematizuje ono što Carson naziva problemom kazivanja. Ovaj problem se u početku čini isključivo vezanim za pohvalu. U prvom primjeru Carson se pita kako lirska pesnikinja Sapfo može da hvali Afroditu, a da sama nestane na put toj hvali. U drugom primjeru koji daje Carson, Marguerite Poret se ponosi istom dvosmislenošću prema sebi kao onoj koja daje i onoj koja sprečava pohvalu i pristaje na ekstazu u kojoj se odvaja od sebe, dozvoljavajući sebi da bude sa Bogom bez sa. U prevodu Miroslava Kirina ona piše: i koliko god da sam se dugo osjećala udobno i voljela sebe s njim, uopće se nisam mogla imati ili biti spokojna. Toliko sam voljela sebe s njim da nisam mogla pouzdano odgovoriti. Carson navodi Poret tumačići da je ono stavlja u ropski položaj u odnosu na Marguerite prije nego u odnosu na Boga. Ljubav prema božanskom objektu sputana je prirodnim samoljubljem subjektivnosti. Saprisutnost je problem jer znači dvoje, a ne jedno, subjekt sa objektom. U pitanju je, kako nam Carson govori, ljubomorni scenario, iako ne u direktnom smislu. Svaki pisac je ljubomoran na to prisustvo koje sputava kontakt s voljenim objektom. U slučaju Sapfo, Poret i Weil, to prisustvo su one same. Esej N. Carson ima 4 dela. Prva 3 dela predstavljaju ekstaze Sapfo, Poret i Weil, dok četvrti, isprva nenajavljen, razmatra probleme pisanja i kazivanja kod ove 3 autorke i uzdiže poduhvat N. Carson na taj isti nivo. Pisanje se, sve dok učestvuje u teologiji ljubavi, koju Carson opisuje, posmatra kao tačka radikalne napetosti s etikom, željama i oblicima te ljubavi. Pisanje se prvi put najavljuje kao problem u upadljivo kauzističkom odlomku eseja Razstvaranje. Citiramo: budući da ulazimo u četvrti dio trodjelnog eseja, trebali bismo se pripremiti za određenu nedosljednost. Ne osjećam se uzrokom te nedosljednosti. Prije će biti da potječe od 3 žena koje proučavamo, a da uzrok tomu što su one spisateljice. Kako da uskladimo te njihove mračne ideje sa sjajnim samopouzdanjem spisateljskog projekta koji dijele sve 3 projekta da se svijetu kaže istina o Bogu, ljubavi i zbilji? Odgovor je da ne možemo. Marguerite Poret nije slučajno svoju knjigu nazvala zrcalom. Biti pisac znači stvoriti veliko, glasno, blistavo središte ja, iz koje pisac dobiva glas, a svaka izjava o namjeri da poništi svoje ja, dok nastavlja pisati i iznositi svoje mišljenje, trebala bi uključiti pisca u neke važne radnje koje uključuju trikove ili proturječja. Iskaz "ne osjećam se uzrokom ove nedosljednosti" je

0: Bio je to treći gudački kvartet Johana Kvandala u izvođenju kvarteta Engegor. Završena je emisija 20. vek posvećena kamernim delima ovog norveškog autora koju je uredila Sanja Kunjadić.
1: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
2: Radio Televizija Srbije, Radio Beograd, treći program. Noćne promenade.